0: panahon. Sa kasugpon sang aton matahong nga sugilanon, diri sa aton programa, Endless Love, sa kasaysayan,
1: Bugtaw, kasing-kasing ko.

Gikan diri sa nahamtangan ko. Nakita kong pagpalayo sang insakyan nga bangka ni Kristi kag sang iya Eloy. Tungod nga wala ko nagpakita kay Kristi, tugod nagaplano ako nga magsunod sa ila. Hindi ko na pagtugtan nga madula kaliwat sa akon, Kristi. Sundon ko ikaw, Kristi. Sabisan din nga bahin sang kalibutan kaman magkanto.

0: kinabyan. Sundan ninyo sa pagpamati ang katapusan nga bahin sa aton matahong nga sugilanon diri sa aton programa Endless Love. Sa kasaysayan
1: Bugtaw Kasing-kasing ko
0: diri lang sa inyo paborito nga istasyon XFM.

Mayong adlaw sa tanan sa ninyong mga suki nga tagpanamati sa programa The Secrets of Health. Kamusta ang inyo sa ninyong lawas? Kamusta nga to sa ninyong paningkay-singkay? Kabay pang ang tanan may